A se singa mō ta mā ma ti nā mātutua o lo whāta o tō lia ma tōsia e le ngata I tō tonu o maota ma lawa a o tō tonu fō I o whale mai ma whale o lo tōsia I ta ngata mātutua. A lo whaanga mō o tō mai le tātou polo kalama mā sani le nei I tae ao o so sā te tasi. Ia, e le ngata I le ngā a o lo whaanga whaapitoa Mō te māmati nā o uso matua whaafine o lo o iei te tonu o le to ese, mana tua o tau le tātou polo kalama māsani le nei. Mō moli atu fo I alofa anga whaapitoa I se sunga I whaafengainga mō lātou faletua e le ngata I lo lātou tala whaauto I te tonu o Wellingtone I ae whaapena fo I maona nuutu a oi. Ma so se mea e au atu I eile tātou whaasala launga I lo neitai au. Ma moli atu alo whaanga mō o tau I le neitai au a ole pese le nei e ma moli atu ai alo whaanga.